0: やっぱ意見見せないとなぁと思う。先生。
1: はい。
2: And then I'll find a signature somehow somewhere.